0: tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine.

0: inom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.

ang hitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa,

dugay ko nga nakadawat sa gibuhat ni Lan. Kinako DJ RC. Pero tungkol sa tabang, siya ko mga amiga o amigo nga sila Bebby o si Rex, gilingaw-lingaw ko nila. O ginahinay kong nalimtan ang akong ex. Wala ko damha DJ RC. Nagkadugay, nagka-move on ako. Kalimutra ko sa akong ex. Okay ni, ang nahita po.

Mga katropa, may hapon ka natong tanan. Adlaw na sab karon mga katropa. Na Martes sa atong alas 3, balita mga kaigsona ning kahaponon. Express Balita. Express Balita. Sa atong balitang lokal. Nadakpan sa niyo sa operasyon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o PNP ang usa ka empleyado sa gobyerno. Atol kini sa bypass operasyon nga gihimo alas 3:03 sa hapon niadto ga Hunyo 8 tuig 2026 may bus terminal sa Puroca 7-A Barangay Aplaya Digo City Davao del Sur. Ang suspitsado gitago sa pangalan usa ka alias Busing, 64 anyos ug usa kini ka empleyado isip CSU. City Government of Adigos, Davao del Sur. Nadakpan, matod pa human kini. Napalitan o gagituhuaga siya buong kantidad ngadto sa 70 mil kapisos sa nagpatuusab nga pusir bayar nga membro sa PDIA Region 11. Na-recover usab sa operasyon ang duha ka lain pang heat shield transparency. Kanunay sunod sa gituhuaga siya buong gamutimba ngadto sa 10 gramos. Na din aduna po'y gibanabana nga 68 mil kapesos ang kantidad. Gipasakaan og kaso ang isgutang responsable tungod sa giingong paglapas ni sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagkikitakda usab nga silot batok gato sa illegal nga droga sa atong nasud. Samtang sa laing bahin sa atong balitang lokal. Gipahibalo karon sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nabaabot aga Social Security System o SSSE Wells Team sa lungsod karong Martes, Hunyo 16, 2026. Aron labag ang maghatag kini o nagkalainlaig ang servisyo nga tuusab sa mga membro o kliyente sa SSS. Magasugod alas 8 ang takna sa buntag hangtod kini at alas 3 sa hapon. Pahimog mo doon labang matod pa mga residente sa DTI o Negosyo Center alang kini sa ilahang mga pagutana, transaksyon o uban pang mga serbisyo na may kalabutan kani sa Social Security System. Matod pa usab sa pahibalo, andam ang SSS Ewells Team sa pagserbisyo sa katawhan aron labang mas mapadali o mapalauman o mapalaom ang paghatag usab sa mga serbisyo sa ahensya ngadto sa komunidad. Express Balita. Express Balita. Sa ato nga balita sa nasyonal, ipasabot usab sa mga political analyst nga ang pinakadakog pagkunhod sa approval rating o trust rating ni President Ferdinand Marcos Jr. kon PBBM nakita sa Mindanao tungod sa ligon usab gihapon nga suporta sa rehiyon alang kini sa pamilyang Duterte ug sa pagka nagkadako ba itong pagkabalaka sa katawhan bahin kini sa kahimtang sa ekonomiya o sa mga pulisiya sa atong nasud. Base sa survey sa Pebrero hangtod na kini sa bulan sa Marso ng kasamtang gagatuig, 73% sa mga respondent sa Mindanao ang nag-ingon nga wala sila muuyon sa performance ni Marcos, samtang 12% usab lamang ang miuyon sa trust rating nga 77% usab ang nagapahayag kini og kakulang sa pagsalig ngadto sa presidente. Sumala pa usab sa mga tiga analisar ang Mindanao nagpabilin kini nga baluarte sa pamilyang Duterte samtang mikunhod usab ang suporta kang Marcos sa rehiyon. Nagpabilin usab lamang nga taas kaayo ang approval og trust rating ni Vice Presidente Sara Duterte sa Mindanao. Gisugyot usab sa mga eksperto nga nakaapekto matod pa sa pagtan-aw sa publiko ang mga isyo nga may kalabutan sa ekonomiya, presyo sa mga palaliton o mga kontrobersya nga politikal nga naglibot usab sa administrasyon. Ang ubang analyst nag-ingon usab nga mahimong defining year ang 2026 alang kini sa administrasyon nga Marcos kun dili matubag dayon ang mga isyong ipagreklamo sa katawhan. Mga tropa, mga kini ato gaw naglangkob sa mga balita nining oras sa kapunon. Mga tropa, sa alas 3 sa hapon ini sa XFM Express Balita. Mayong hapon sa gato kang Alfredo Hicale
Dari karon sa may Sydney, Australia, ugato kang Gisan sa mayong hapon sa Pinhi sa Valencia City, Bukidnon. Express Balita. Katugabahin sa ato mga balita hatog kanato sa Premium Detri Coffee Mix, ang kape nga anti-cancer, ug hatod sa kanato gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer para sa mga eksonan nga mga mag-uma mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na. Kaabag sa Master Control, Katropang Gab, ako ang inyong balita, ika sa lawak balitaanan sa XFM Network Philippines. Katropang Bong Umakyal Gabri, daga salamat, mayong hapon, kanatong tanan.

salamat sa pinasahi nga awit o sa dili pata magsugod sa itong pag patalinghog sa mga pulong sa Diyos pag pangamuyo kita. Dalay ko nung may kugmaon Diyos na ikaw sa mga langit inindapit sa kagabion ngamuyo kami kanimo amahan ikaw magauman magatabang ka namo nining programa tingog sa reformasyon ikaw Ginoo mo ay ang imong kabubuton mo ay matuman o dili ang among kaugalingon tabangi amahan ang matag usa nga nagapatalinghog nagasubaybay nining programa ikaw magahikap silang tagstagsak mga kasing-kasing gunahuna mahimo nga mapanalanginan sila sa mga pulong usab nga mo ang gihatag o pagatunan nining programa. Ikaw o Diyos, magahatag kanila o maayong salabutan ng panghunahuna o kanamong tanan naman kami makahimo sa pag-aplikar sa mga pulong nga among natunan gihagikan kanimo. Salamat sa imong protection, yas panalangin, gihatag nimo kanamo labi na sa mga tao nga nagahimo o nagahatag o kinabuhi usab niining programa mga staff sa mga estasyon ikaw usab magauban ug magpanalangin kanila mga kaigsuonan nga aniya nagasubaybay din he ikaw Ginoo magpanalangin usab og kining tanan mo gisalig natugyan pinaagi sa pangalan ni Jesus amen. Hausbon ako, maying gabi sa tanan o sa ato ang mga tigpatalinghog, mga kahigalaan, kaigsunan, nagsubaybay nining programa. Ang ato ang pagtuon nining kagabion, mga kaigsunan, mao ang ato ang pagpadayon sa pagsusi o sa pagtuki sa tinuod nga tinuuhan o pagpamatuod sa tinuod nga iglesia sa Diyos. So kini dili atong pagbuot kun dili ato ang basihan dinha sa balaang kasulatan. Ang pangutana mga igsoon higala nga padayon ato ang pagatun-an mao ang reliyon nga putli atubangan sa Diyos. Nagaingon dinhi sa doon na ba'y gihisgutan sa Biblia nga usa ka matuod nga relihiyon ug unsa ang iyang paginawi at tubangan sa Dios. Nagahatag din hi mga kaigsuonan ug katinawan sa James chapter 1 verse 27. Nagaingon din hi mga igsuon nga ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo o mga babaeng balo sa ilahang mga pagkaguol o ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. So, mokin ni mga igsoon, higala. No? Ang gihatag na aminsahe din sa balaang kasulatan. No? Nga ang tinuod nga tinuuhan, no? Putli o dili bulingon, maukadtong diya sa tubangan sa Diyos, no? Ang pag-atiman sa mga ilo, no? O mga babaeng balo, no? Kung sa ato pa, katong mga nagatabang o nagabuhat sa pagtabang sa mga buluhaton, no? Sa panginahanglan sa usa ka tawo, nga labi na katong mga wala nay kauban sa kinabuhi. O ingon man na usab sa mga babae, no? Nga nagaamping o sa mga tao, vice versa lalaki o babae nga nagaamping nga ang ilang kaugalingon dili kabulingan ni ining kalibutan. So mao kini mga igsoon higala. Unsa ang hugaw nga gihisgutan nga mao'y nakahugaw sa kalibutan nga angay bantayan sa katawhan sa Dios? Aron nga dili siya mabulingan uban niini. Nagahatag usab og katinawan mga kaigsuonan dinhi sa
Isaiah chapter 24 verse 5 nga ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo ni ini tungod kay ilang gilapas ang balaod nga gipasipalahan ang kabalaunan gibungkag ang tugon nga walay katapusan. So mao kini naka hatag og kahugawan mga igsoon higala, no? Dinhi sa kalibutan ang paglapas sa balaod, no? Kabalauran nga gihatag sa Dios, no? Gibungkag ang tugon nga walay katapusan. So mo kana siya mga igsoon higala nga kung ato ang pamalandungon ang Ginoo naghatag di ay og balaod, no? Dinhi sa yuta sa kalibutan. Og kana alang sa kaayuhan sa tao. Nga kung iyang sundon mahimo nga adunay panalangin o kalinaw din na sa iyang paglakaw sa iyang kinabuhi. Gawas sa kasuguan nga gibungkag unsa man kining tugon nga walay katapusan mga igsoon nga gipasipalahan, so, sa nagpuyo na ining kalibutan na sa mga tao. So nahimo nato, no? O sa katauhan sa Dios, kay kitang tanan katauhan man sa Dios, no? Siyang nagmugna kanato. Walay makapasigarbo nga siya naa ining kalibutan na nga ang Dios wala nagmugna kaniya, wala naghimo kaniya. Kitang tanan anak sa Dios, no? Nag-ingon ang Exodus chapter 31 verse 16. Busa ang mga anak sa Israel magabantay sa adlaw nga ipapahulay sa paglihi sa adlaw nga ipapahulay ngadto sa tanan niya nga mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. So mao kini mga igsoon higala ang balaod, no, nga walay katapusan, no? Ang pagbantay o ang pagbalaan, no, sa adlaw nga ipapahulay ay sa Dios. Iya kini nga gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan usab. Mao kini ang walay sinugdanan o walay katapusan nga kasuguan, no, nga gikan sa Dios. Busa naghatag kini og dugang nga katinawan, no, sa atong pag-ila din ha sa matuod nga iglesia sa versikulo 18 asa pa sa ika dugang nga pangutana, no. So ang pagkatinuod sa usa ka relihiyon ingon nga mao'y basihan kini nagabasi basa pangalan o sa kadaghanon sa iyahang membro sa pagtuo o buhat. Dere sa Matthew chapter 7 verse 16, 20 ngadto sa 20. So nagaingon din hi mga igsoon higala, maila ninyo ang paras gikan sa mga kasampinitan o ang mga igos gikan sa kadyapaan. Na sa ingon ni ana ang matag usa ka maayong kahoy magabungag mga maayong bunga, apan ang walay pulos nga kahoy magabunga og mga bunga nga walay pulos. So girepresentaran sa kahoy nga paras mga igsoon higala, no, ang gitawag og maayong nga kahoy, no, nga magahatag og bunga. Ingon nga gihatag ni Kristo nga panig-ingnan diri sa kalibutan, no, nga gikan kaniya. So maingon nato nga si Kristo mao'y punuan, no. So ang maayong kahoy dili makabunga og mga bunga nga

Kini di ay pagaputlon, no? Og igasalibay ngadto sa kalayo. Buti pasabot nga ang tao kung walay maayong binuhatan, no? Niining kalibutan na siya pagalaglagon sa Dios, no? Mao kana mga igsuon higala. Maila dili tungod kay daghan ang membro. So kini siya mga kaigsuonan. Sa ato ang pag-recognize sa matuod nga iglesia, dili lang sa daghan ang membro, no? O daghan kaayo o unsa ba nan dinha? O dato o kabos o unsa dinha nga pagkabutang, no? Ang matuod nga iglesia. Kay dinhi sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 ngadto sa 7, nagaingon dinhi mga igsuon higala. Kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Jehova nga imong Dios. Si Jehova nga imong Dios og nagapili kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panag-iyahon. Labi kay sa tanan nga mga katawhan nga ania sa ibabaw sa naong sayuta. So gipili sa Dios, no? Ang iyahang katawhan nga mahimo niya nga usa ka katawhan nga iyahang panag-iyahon, no? Gipili niya ang maayong tao, no? Maingon nato nga maayong tao, katawhan dinhi niini nga yuta. Ingon man usab dinhi sa versikulo 7, si Jehova wala mahigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamu labing daghan kaysa tanan ng mga katawhan. Kay kamu mao ang labing diutay sa tanan ng mga katawhan. O kini, mao kini mga igsoon higala, no? Nga ang Dios mao'y nagpili kanato. Og dili niining kalibutan na kita gipili mga igsuon higala.

Jutay man, no? Udaghan ang katawhan. Basta nga naghimo sa iyahang kabuboton, mao ka na ang gipili. No? Gipili sa Dios. Kay matod pa usab sa Lucas chapter 12 verse 32, ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. So busa wala magingon dinhi nga daghan, no? Iskutan dinhi nga dili kamo magkahadlok. So jutaing panon gamay, no? Buti pasabot gamay, no? Nga panon. Wala mag-recognize dinhi nga daghan, no? So pero buot sa Dios nga kitang tanan magahimo niini ug magatuman niini, no? Pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Nahimo nga mga milagro ug buhat sa paggawa sa mga yawa, no? Ang panguntana nga kini nga gimbuhaton, no? Sa pagwali sa maayong balita nga gigamit nga ngalan ni Kristo, mahimo na bang matuod nga iglesia nga iya sa Ginoo? No, buti pasabot mga igsoon higala kadto bang nagahimo og mga milagro, no? Nagawali usab din na sa kadalanan, nagabuhat og maayo, no? Sa paagi nga gigamit ang pangalan ni Kristo, no? Ingon nga matuod nga iglesia. Nagahatag usab siya og katinawan mahitungod niini mga igsoon higala. Kay dinhi sa Matthew 24 verse 24, kay motungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga mga propeta og magapakita dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa

ang pahisalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. Klaro mga igsoon higala nga bisan kinsa di ay no nga mga tao nga nagahimo niini apan kung dili kabubuton sa Ginoo no mahimo nga mahimo tanga mini dinha sa iyahang atubangan. Magbantay kita niini mga igsoon higala kay bisan pa sa mga pinili, buti pasabot nga bisan pa kadtong mga tao nga gipili no nga kung musimang sila diha sa kabubuton sa Ginoo, mahimo usab nga sila mapahisalaag. Sa Matthew chapter 7:21 to 23 nagahatag mga kaigsuonan og pahayag mahitungod usab niini sa dugang. So nagaingon dinhi nga dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Sa 22, daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlawa, Ginoo Ginoo, dili ba nagahimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Huwag na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Huwag nakahimo sa daghan ng mga milagro tungod sa imong ngalan. Sa 23, huwag unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila, pahawa kanako, kamong mga mamumuhat og dautan. Makasusubo igsoon higala nga kun kini nga buluhaton nga atong pagbuhat dinha niining kalibutan na diri niining kalibutan na atong pagkinabuhi kung dili kabubuton sa Dios no kay bisan siya iyahang ginasunod ang iyahang amahan nga tuwa sa langit no sa diri pa siya sa kalibutan magibuhat niya ang kabubuton no sa iyahang amahan. Ingon man usab ka nato no nga kung dili kita magasunod kana kaniya ingon nga siya mao'y sumbanan sa tinuod nga katawhan mahimo usab nga kita dili ilhon sa Dios no. Nagaingon din hi sa ika 20 nga pangutana mga kaigsoonan no. So ang iglesia sa Dios dinhi sa yuta usa ba ka organisado nga grupo o katawhan o dili? Nagahatag dinhi mga igsoon higala sa 1 Corinthians 12 verse 13 nagaingon dinhi nga kini gipanag-ingon sa usa ka lawas o kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo, mga Grisyanhon, mga ulipon sa mga taong gawas. Nabautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang kundili daghan. Sa 15, kung ang tiil magaingon kay dili man ako kamot dili ako bahin sa lawas kana wala makapahimo ni ini nga dili bahin sa lawas. Ug kun ang dalungan magaingon kay dili man ako mata ug dili ako bahin sa lawas kana wala makapahimo ni ini nga dili bahin sa lawas. Kun ang tibuok lawas lunlun pa nga mata asa naman ang pagdungog? Kung ang tibuok lawas lunlun pa nga dalungan, asa naman ang mga pagpahimaho? Apan ingon nga mao kini ang mga bahin
gipahimutang sa Dios, diha sa lawas ang matag usa kanila sumala sa iyang gikahimutan. Kung ang tanan usa ra kabahin lamang, asa naman ang lawas? Ingon nga mao karon anaa ang daghan nga mga bahin, ngani usa lamang kalawas. Ang mata dili maingon sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Maingon nga ang ulo, dili usab makaingon sa tiil, ug wala ako magkinahanglan kanimo. Kamu mao ang lawas ni Kristo ug ang mata ug matag usa kaninyo bahin ni ini. Kung si Kristo ang ulo, mga isuon, ang iglesia mao ang iyahang lawas, no? Nga mao'y bahin sa tanan ni ini. Dugang mga pangutana, isuon, higala, unsa nga mga hiyas ugasa ang gihatag sa Diyos niini nga iglesia? Matod pa din ha sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Nagaingon nga og ang iyang mga gasa mao ang mga ang uban na mahimong mga apostolis, og ang uban mga propita, og ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor, og ang mga magtutudlo usab. Alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat, sa pag-alagad, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Mao kana mga igsoon higala nga naghatag siya og nagkalain-lain nga mga hiyas dinha sa mga tawo nga gihisgutan, no? Sa 1 Corinthians 12 verse 28 naghatag usab din ni mga igsoon higala na og sa iglesia gipahamutang sa Dios una sa tanan ang mga apostolis, no? Ikaduha ang mga propita, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og ang mga nagabuhat og milagro, og unya ang mga pagpangayo og mga sakit, og ang pagtabang og ang pagdumala og ang pagpanultig nagkalain-lain nga matang sa mga dila. Mao kini mga igsoon higala ang gipahimutang sa Dios dinha sa iyahang katawhan. Kumpleto daghan mga kaigsuonan higala, no? Adunay magtutudlo, adunay magtatambal, no? Adunay magtatabang, adunay tigpanulti, no? Adunay tigpanghatag, no? Mao kana mga igsuon higala. Sa pa mga igsuon higala, no, sa pagila sa mga opisyales sa katawhan sa Dios, unsa ang gihatag hanay diha sa daan og bag-ong kasabutan? Nagahatag og pahayag dinhi sa Exodus chapter 18 verse 21. Nagaingon mga igsuon higala, labot pa mangandam kagikan sa tanan nga katawhan mga tao nga may katakus, nga mga tao nga mahadlokon sa Dios. Mga tao sa kamatuoran nga nagadumot sa ginansya nga dili matarong, og ibutang mo kini sila sa ibabaw nila. Mga pangulo sa mga linibo nga mga pangulo nga mga ginatus. Mga pangulo sa mga tagkalim-an og mga pangulo sa tinagpulo. Buti pasabot mga igsuon higala, nag-emphasize kini, no? Dinha sa mga grupo, no? Mga pundok nga gihatagan sa Ginoo, gitugyanan sa Ginoo, dinha sa mga buluhaton. Nagkalain-lain nga mga buluhaton sa iyang iglesia. Sa
sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 nagaingon mga kaisunan, kasaligan kini nga mga pulong kun adunay magtinguha sa katungdanan sa pagkaobispo ang iyahang ginatinguha mao'y usa ka buluhaton nga hamili. Og ang obispo kinahanglan nga dili badlunganon. Og siya usaray asawa mapugnanon sa kaugalingon buot maugdang og maabi-abihon maayo og pagpanudlo. Og kinahanglan nga magamaayo ang iyahang pagdumala sa iyahang kaugalingon nga panimalay nga magadumala sa iyahang mga anak aron sila magmasinugtanon og maga matinahuron sa tanan nga paagi. Kay kun ang usa ka tawo nga dili makamao nga magdumala sa iyahang kaugalingon nga panimalay, unsaon man niya sa pagkatagad sa iyahang iglesia sa Dios. Versikulo 7, kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang, no, nakabig kay tingali unya maburot siya sa pagpagarbo og mahulog ngadto sa pagka sinilutan ingon nga sayawa. Labot pa niini kinahanglan nga matinamud siya sa mga tagagawas ingon nga maayong dungog kay tingali unya mahulog siya ngadto sa pagka badlunganon og sabitik sayawa. Ana mga igsoon higala, ang pagpili, no, sa usa ka katawhan sa Dios umagadumala dinha sa iglesia sa Dios, kinahanglan nga dili badlunganon og salawayon. Mao kana ang kabutunon kanato mga igsoon higala ingon nga mga katawhan o iglesia sa Dios. Nagahatab usab dinhi sa Tito chapter 1:6-9 nga ang maong mga tao kinahanglan nga dili masaway bana o asawa lamang o usa ka asawa o kinsang mga anak, mga magtutuo og dili arang kabutangan og sumbong sa pagka mapatuyangon o pagka masupilon. Kay ang obispo ingon nga pinialan sa Dios, kinahanglan nga dili badlunganon o kinahanglan nga dili magpalabaw-labaw sa iyahang kaugalingon. Dili masukanon. Dili hinginom og bino og dili tigpanukmag, dili hinapi o dili siya talamayon nga paagi. Hinunua maabi-abihon siya sa mga dumuluong ug mahigugmaon sa maayong buot sa matarong, buot sa matarong ug putli mapuangoron sa kaugalingon. Ingana igsuon higala ang pagtanaw, no, sa matuod nga magtutudlo sa Dios sa iyahang iglesia. Dugang ang mga pangutana, unsa ang gitinguha sa Dios ngadto sa iyahang katawhan ingon nga usa ka lawas. Matod pa din eh, naghahatag siya og dugang katinawan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, apan magahangyo ako kaninyo mga igsuon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang og nga wala unta kaninyoy mga pagkabahin-bahin kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna og sa maurang huna-huna. Busa igsuon higala kita nga mga katawhan, no, sa Dios, labi na sa mga magtutudlo, kinahanglan nga magkahiusa kita dina sa huna-huna, no, sa pagsulti o sa paglihok nga mao ang kabubuton sa Dios. Sa 1 Corinthians 12 verse 25, aron walay panagsumpaki sa sulod sa lawas, hinunua aron ang mga bahin niini
masigbaton sa samang pagtagad alang sa usa og usa. Apan maulamang ang kinahanglan ang tanan nga mga butang nga pagahimuon sa paagi nga maligdong og mahusay. Kay ang Diyos dili Diyos sa kasamo kundili sa kahusay. Mao kana mga igsoon higala ang katinawan, no, sa matuod nga katawhan og iglesia sa Diyos. Unsa ka importante ang ato ang pagpasakop sa iglesia sa Ginoo? Nagaingon dinhi sa Ephesians chapter 5:23 sa kini usab ka importante nga katinawan mga igsoon higala. Maingon man nga si Kristo usab mao ang ulo sa iglesia, sanglit siya mao ang manluluwas sa lawas. No? Og siya mao ang ulo sa lawas, ang iglesia. No? Si Kristo mga igsoon higala mao ang ulo sa lawas, no? Ang iglesia mao ang lawas. Og sa Colossians 1:18, siya mao ang ulo sa lawas, no? Diha sa iglesia mao kana ang katinuuran mga igsoon higala. Kaya ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon man nga si Kristo sab mao ang ulo sa iglesia, sanglit siya mao ang manluluwas sa lawas. Klaro mga igsoon higala. Oh, ako naga ingon kaninyo nga wala na kitay panahon niini nga mga patnaan tungod kay dili na mutugot ang ato ang oras. Ako naga panamilit nga manghinaot ko nga kini makuhaan nato og pagtulunan sa matag usa ka tigpaminaw o tigpagtalinghog, no, ang pag-ila sa matuod nga iglesia mao kadto nagahatag og katinawan sa matag usa ka nato. Og kita maoy magatimbang-timbang niini alang sa tungkaw galingon, no, o dili kita magahukom usab, no, sa ato ang uban nga mga kaigsuonan nga naa sa nagkalain-lain nga mga tinuuhan. Mao kini ang inyong ubos nga alagad og ang Diyos magapanalangin og magauban ka nato. Og ako magatimbaya sa ato ang mga kaigsuonan dinha akong mga kasalinganan sa nabunturan sa chokolan. Ang Ginoo magapanalangin usab kaninyo sa mga kaubanan sa nabunturan, si kaubanan sa trabaho si Abrel Ram, usab magapanalangin ang Ginoo dinha kaninyo, no, labi na sa iyang kabataan ni Adonai Balati ang usab. Odina Dimati family, no, ako usab magapanimbaya og magaha pangayo og may gabi kaninyo dinha. Og sa tanan nga mga nagapataling mo ni programa sa kagabi, ang Diyos magapanalang

Dalay ko nung mahigugmaon Diyos, anay ikaw sa mga langit. Ginoo, salamat sa imuhang panahon, gihatag ka na mo, alang sa pagpatalinghog, pagsaysay sa mga balang pulong. Ikaw Ginoo, magpanalangin sa tanan nga nagasubaybay, nagapatalinghog. Ingon man usab ni ini nga programa sa 107 sa XFM. Sa tanan nga nagadumala niini, ikaw Ginoo maga-bless ug maga-uban sa kanunay ug sa tanan nga mga katawhan sa kahanginan. Ikaw Ginoo maga-uban ug maga-proteksyon usab nga usab kanamo nga maga-biyahe niini kagabion. Ikaw usab maga-uban kanamo ug maga-proteksyon. Pasaylo kami sa mga sala, kining tanan mo gisalig, ilawman nga pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa pamaestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kutokoto.
1: Santon Plus Gold, papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako si Martin, isa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmay litro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kaya dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
5: Zaho Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambala, pati akong arthritis hantud karo wala na ko gakiang-kia. RCDI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigabang lahit na maligtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag.

0: ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
1: Express
0: Balita.
1: Express Balita.
0: Express Balita.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Taplarik sana!
5: Exciting!
6: Exciting! Summer man nakatropa!
7: Ang saya-saya!
6: Sa Tibuok X. F. M. Network Philippines. Sa Davao, hindi ang X. F. M. 89.1. Ang inyong katropa!
7: Katropa!
8: Summer na!
7: Katropa!
8: Taplarik sana!
6: Exciting!

0: Oras metropas XFM Davao Region, alas 4:34 na sa kabuntagon.
1: Nya dekat keron gawas atron atau kini kuahon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagtadugong gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartilyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug

anak, sa ngalan sa man sa anak sa Dios sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan yes Lord, may buntag kanimo Lord God. Laing adlaw na sab karon sa among kinabuhi. Salamat Lord God ning laing adlaw sa kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Salamat Lord God sa matag higayon.

kami anak sa mga pagsulay apan na ikaw wala mo tugot Lord God nga ang madala sa mga dautan. Salamat sa Lord God ining pagbantay nimo sa kanamo sa tibuok adlaw tibuok gabi is among pagpahuway na rin kami imong giiway ngadto sa mga dautan sa mga hulga sa mga dautan kami wa nimo gitugot Lord God nga kami mitong pawak ni ini bisan paman Lord God sa among pagkamasalay pon apan nagpadayon pagyapon imong pagmahal nga ni kanamo Lord God. Ining adlaw na sa Lord God, mong pangayoan ang among imong bendisyon o panalangin para kining tanan magmalipayon, magmadasigon. Bendisyon ni ang among mga tagsa-tagsa kapamilya nga naa karon sa tagsa-tagsa kapanimalay nga among nabiyaan o mga pamilyang nagapaminaw karon sa among pagpanag-uban. Salamat Lord God nga imo kami gihatagan bisan pa man sa among mga kakulangon. Pananaagyapon ikaw nagapahiluna ni ining tanan Lord God nga kami mulampos sa paman sa among kakulang. Tanan Lord God, bakit ni mahimo namo kung wala ikaw ning adlawa? Hinaot pa Lord God, unsa may mga mission namo karon sa kinabuhi? Among mga gimbuhaton, hinaot pa ikaw mag-accomplish ni Lord God. Mga adunay mga balatian namo, tagsa-tagsa ka namo, tag nagkadaiyaman ang balatian, panana ikaw Lord God, agahatag na pahiluan aning tanan, para sa Lord God nga kini mahatagan o kaayuhan. Bendisyon ni kami Lord God labi na sa mga wagi ikabayad sa mga balay tambalan nga naa karon nagantos sa ilang mga balatian nga naa silang tagsa-tagsa ka mga panimalay wa na maabot ngadto sa o madala pa ngadto sa mga balay tambalan tungod sa pinansyal nga hisgutanan. Inaot pa Lord God nga imong hikapon ang tagsa-tagsa ka mga balatian ini aron kini mawagtang sayon man Lord God nga ikaw makahimo ni tanan apan dili man among pagbuot may butuman kun dili ang imo kini amo lang gilauman og gipasalbatan pinaagi si imong bugtong anak among Ginoo Jesucristo Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen sa ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

0: Ay hatod kana to sa Santon Plus Gold. Adunay mangosteen nga powerful antioxidant, ang antioxidant compound nga dakong tabang aron ipagawas sa mga free radicals ug toxins sa atong lawas. Katropa ay kalimot, pakusgi pa ang imong immune system. Pag Santon Plus Gold, mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mas sayon nga pagpadala sa mga produkto, mas lig-on nga koneksyon sa merkado o mas daghang oportunidad alang sa mga mag-uuma. May gilauman nga resulta sa bagong infrastructure project nga ipatuman sa KTL Davao Retal human sa pagpirma sa Implementation Management Agreement kon IMA ni atong Hunyo 8. Among kasabutan, naghatag og dalan alang sa rehabilitasyon o pagpaayos sa Farm to Market Road gikan sa National Highway Junction proper mainit Purok Bangas mainit KTL ngadto sa Purok Buko-Buko sa Ana Elementary School. Lakip ang pagtukod sa usa ka minungdanong bridge component. Ang mga ong proyekto adunay kantidad nga 286.58 million ka pesos og ipatuman ubos sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up Program pinaagi sa pagtabayayong sa national nga gobyerno, World Bank ug lokal nga pag-amhanan. Lugay na ang pangandoy sa mga residente o mga mag-uuma sa mainit ang mas maayong dalan o mas likon nga koneksyon ngadto sa merkado. Sa panahon sa kusog nga ulan, adunay mga lugar nga lisod maabot o makaapekto sa pagbaligya sa mga ani. Pinaagi sa mga proyekto, gilauman nga mas mapadali ang transportasyon o mas mapalabad ang oportunidad sa panginabuyan sa komunidad. Atol sa pagpirma sa kasabutan, gipadayag ni Governor Nelson L. Deng Hirang ang iyang padayong suporta sa mga programa na nagtutok sa kalambuan sa sektor sa agrikultura o kaayuhan sa komunidad sa kabanikanhan. Gisiguro usab sa gobernador ang commitment sa probinsyal nga pag-amhanan sa pagbintinar sa maong infrastruktura aron mapadayon ang benepisyo niini alang sa maabot nga mga henerasyon. Sa umaabot, dili lamang tulay o dalan ang madugang sa KTL Davao Retal kundi dili mas lig-on nga paglaom alang sa mga mag-uuma ug mas dali nga o mas dali na makadala sa ilang ani, mas makaduol sa merkado ug mas makapahimulo sa bunga sa ilang paningkamot. Alang sa mga komunidad sa mainit o kasikbit ka lugar, ang proyekto gilauman nga mahimong tulay dili lamang sa biyahe kundi dili mas lig-on nga panginabuy-an ug mas hayag nga kaugmaon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin karong tuiga ang araw ng San Isidro Davao Retal ipahigayon sa usa ka mas simple nga selebrasyon nga magpakita sa panaghiusa kalig-on o pagpasalamat isip usa ka komunidad. Bisan pa og dugay ng pipila kadagong kalihukan nga nakansila para ang hapon nga isaulog kining makasasayano okasyon sa usa ka simple apan makahuluganon nga paagi. Mapasigarbohon ang ipakita sa mga kabilin ug ilhon ang kontribusyon sa matag-usa nga naghatag sa paghulma sa San Isidro Davao Retal nga usa ka madasigon nga lungsod. Panag-iusa og pagpasalamat alang sa pagselebrar sa Diamond Legacy isip pasidungog sa nangagi nga pagpasalamat sa karon og paglantaw sa mas hayag gagawmaon para sa tanang lumulupyo sa San Isidro Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa dugang habig sa itong mga balitang lokal, Balita sa lokal. 19 ka mga maanyag o maalam nga kandidata sa binibining Mati 2026 gipresentar na sa media. Sa report na lukad mismo din sa XFM Mati City, katropang Vicente Pichon Daport.
1: XFM Live Revive Report.
2: Opisyal nang gipresentar sa media o gipaila sa lokal nga pag-amhanan sa City of Mati ang 19 ka mga kandidata nga mag-indiganay alang sa corona sa labing unang binibiding Mati 2026 kagahapong adlaw. Ang nasambit nga mga kandidata nagrepresentar sa nagkadaiyang kabaranggayan sa syudad sa Mati og malaumang magpakita sa ilang katahom, kaalam, talento o advokasya atol sa nagkadaiyang pre-pageant activities o sa gipaabot nga coronation night kabahin sa nasambit nga aktibidad. gibutyag sa mga organizers sa maong binibining Mati 2026 nga dili lamang usa ka patimpalak sa katahom apan kun dili usa-usab ka plataporma aron mapalambo ang liderato, pagapil sa komunidad og pagpalig-on sa papel sa kababayenan. Isip mga ehemplo ngadto sa mga kabataan, gilauman usab nga ang maong kalihukan makadugang sa promosyon sa turismo, kultura og mas laong nga pag-ila og kasinatian sa Mati City, samtang gipakita ang talento og potensyal sa mga kababayenan sa dakbayan. Gida si Ginoon karon sa People's Administration ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario ang katawhang Matinians og mga turista sa paghatag sa ilang pagsuporta sa ilang mga paboritong kandidata og sa pagtambong sa mga kalihukan nga kabahin sa maong patimpalak nga binibining Mati karong tuiga. Subay sa maong kalihukan, ipahigayon ang creative attire og talent competition karong umabot nga Hunyo 12 samtang sa Hunyo 13, 2026. Nausab ang Coronation Night sa mga mananaog, ang labing unang binibining Mati 2026, kadungan sa ika-19 nga selebrasyon sa City Hall of Mati og ika-23 nga kasaulugan sa Puhada Bay Festival. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the 4, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente Pichon the 4 sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 50,000 kapesos kapin nga smuggled cigarettes sa Tagum City gikumpiska sa mga otoridad. Sa report ni Katropang Lars Anyol.
1: XFM Live Report.
3: Mukabat sa 50,240 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes ang gikumpiska sa otoridad sa dakbayan sa Tagum tungod sa kakulangon sa health graphics warning og BIR tax stamp seals nga gikasa sa mga sakop sa Tagum City Police Station kauban mga personal sa Davao Norte Provincial Investigation Unit sa Tagum City Public Market, Bagsakan Area, Barangay Magapuwes, ning siyudad sa Milabay Adlaw. Sumala sa report, giabandonan sa wala mailing individual ang maong kontrabando sa nasangpit ka lugar. Naglagip ang mga na-recover sa smuggled nga sigarilyo sa 43 karims o 30 kakaha sa New Orleans brand, 16 karims o 30 kakaha sa Bros, 2 karims o 30 kakaha sa Canon, 2 karims o 20 kakaha sa Paragon, 2 karims sa Bosco, 30 kakaha sa Asuda o Aris, 7 kakaha sa Walton o 28 kakaha sa Kingpin brand nga sigarilyo. Gikustudya sa Tagum City Police Station ang mga nasakming ebidensya alang sa tukmang disposisyon, samtang napagayon ang kapulisan o investigasyon aron matumbok ang responsable sa kontrabando o mapasakahan o tukmang kaso. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinapiraminti at ang vision. Mag-Vision X Plus of Cell Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Lars Anyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Most wanted person o kanhing CTG member na sikop sa mandate operation. Sa report ni katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
4: Nasikop sa kapulisan ang usa ka most wanted person o kaning membro sa Communist Terrorist Group kon CTG atol sa gipahigayon nga Manhunt Charlie operasyon sa mga operatiba sa Kapalong Municipal Police Station, Davao Norte Provincial Intelligence Detective Management Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit o First Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Sa report, nahitabo ang operasyon alas 12:42 sa udto niadtong Hunyo 8, 2026 sa kampo sa 25th Infantry Battalion, 10th Infantry Division sa Philippine Army sa Camp Calao, Poblasyon Moncayo, Davao de Oro. Ang nadagpan giila nga si Chris, 29 anyos, minyo, walay trabaho og residente sa Sitio Nazaret, Barangay Bugdangan, Lurito, Agusan del Sur. Siya usab usa ka kanhing miyembro sa CPP-NPA og adunay mga lideratong posisyon sa Weekend WFG 33, SRC, SRC4, SMRC. Ang pagdakop gihimo pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu ni Acting Presiding Judge Marijel Isdagani Hugo sa Regional Trial Court Branch 6, Prosperidad, Agusan del Sur niadtong Marso 5, 2021. Ang kaso nga iyang giatubang mao ang murder ubos sa Article 248 sa Revised Penal Code ug walay gikarekomendang piyansa alang siyang temporaryong kagawasan. Sa pagkagaron, ang nadakpan anana ubos sa protective custody sa 25th Infantry Battalion sa Camp Calao, Poblasyon Moncayo, Davao de Oro alang sa hustong pagproseso sa iyang kaso. Katropa nangita kabaog healthy nga tea, mag Sanson Gold Herbal Tea, gihimo kini sa Kamungay, Turmeric ug Cinnamon Bar, maong daghan kaayog health benefit. Ipatamis pa siya sa stevia. Bang pwede kay inumon sa mga taong adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Omaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: RPSB Santo Tomas sa Team 1 nagpahigayon ng face-to-face dialogue sa Barangay San Jose. Sa report ni katropang Gab Alas.
1: XFM Live Report.
5: Malampuson nga gipaygayon sa Revitalized Police sa Barangay kun RPSB Santo Tomas Team 1 ang usa ka face-to-face dialogue kauban ng mga residente sa Barangay San Jose alas 9 sa buntag kagahapong adlaw. Ang mga aktibidad kabahin sa programa sa Philippine National Police ug suporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa maong dialogue, gipahinumduman ang mga residente nga magpabiling magbinantayon o responsable sa pagsusi sa ilang palibot aron malikayan ang posibleng mga kalapasan sa balaod o magpadayon ang kalinaw o kausay sa komunidad. Gipasihaw daw sa hab niini ang pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad isip kaabag sa pagpatuman sa kalinaw o seguridad subay sa EO 70 o sa Hall of Nation approach. Katropa, kaping healthy, doon ay lutatayan ng collagen ay mong ipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alam sa nag-ayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropa ang Gabalas sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:17 itong oras mga katropa, sibog tasunod sa mga balitang regional.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Ang balitang regional, ihatod ka nato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato sa pagpalambo sa itong immune system. Aron na pamilya, dili dali magkasakit o magbalipayon. Katropa, inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa, hay kalimot, Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 16 anyos nga dalagita patay sa barangay o sa banggaanay sa duha ka motorsiklo. Sa report anukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur, katropang Ray Alinton.
1: XFM Live Report.
6: Kalit nga natapos ang kinabuhi sa usa ka 16 anyos nga dalagita, samtang ubay-ubay ka mga individual ang nasamaran human nagkabanggaay ang duha ka motorsiklo sa may Prokdos, Barangay Bukak, Bayugan City. Ang maong insidente nahitabo pasado alas 5 sa hapon niadtong adlaw nga Lunes, Hunyo 8/2026. Giilas mga awtoridad ang nakalas nga biktima nga si Princess Liana Okindo Dagdag, kinsa usa sa mga pasahero sa maong nga motorsiklo nga nalambigit sa disgrasya. Base sa gimong investigasyon sa Bigan Component City Police Station, kasayran nga nagbiyahe ang usa ka motorsiklo paingon sa Barangay San Toribio sa lungsod sa Esperanza, samtang sa pikas nga bahin padulong usab sa Barangay San Isidro ang usa ka motorsiklo nga adunay sidecar diin nagsakay ang biktima. Apan sa pag-abot sa intersection sa maong dapit, wala damhang nga nagkaabot ang duha ka sakyanan. Gituohan sa kapulisan nga napakyas sa pagpahunong ang driver sa motorsiklo siklong may sidecar tungod sa kabugat sa karga niini nga gilangkuban sa daghan nga mga pasahero ug mga case sa ilimnon. Bisan pa man sa pagsulay niini sa pagpreno aron likayan ang insidente tungod sa kakusog nga dagan ug impact sa pagkabangga, dali nga natumba ang motorsiklo nga adunay sidecar nga milihis kini ngadto sa daplin sa dalan nga maoy hinungdan sa grabing samad ug bunog sa mga sakay niini. Abtik ug daling miresponde ang maong emergency nga puwersa sa CDRRMO kauban ang Bureau of Fire Protection aron adapatan og unang tabang og daling madala sa labing duol nga ospital ang biktima. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang makuting investigasyon sa kapulisan sa Bayugan aron matino kung kinsa ang angayan og panubagon og ang posibleng mga kaso nga ipasaka batok sa driver nga mapamatud-ang sad-an sa maong trahedya.
7: Ang atong mga pasyente ngadto tanan-tanan siyam. Ang litabo, ang tricycle, nagdagan, medyo kusog adaga sa usa ka motorsiklo. Wa na ma-control, nisangit siya sa atubangan gid mismo sa ligid sa kanang tricycle. Butang, ang tricycle, nituwad. Nituwad. O nagli, ang sa driver po sa single po, niligid po pero sa bakilid. May paubos dito.
6: Mga katropa, aron kanunay tinaw ang atong mata, inom kanunay sa Vision X Plus. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mahuyang kaoban ng baby boy dakpan sa drug bypass operation. Sa report anukad sa XFM Bukidnon, katropang Jonathan Lee Soriano.
1: XFM Live Report. Report.
8: Wala kapanalipod ang anting-anting nga gisuot sa baby boy sa usa ka mahuyang human silang duha ang malampusong nasikop sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit atol sa gikasaga drug bypass operation pasado alas 12:36 sa unto Hunyo 9/2026 sa Purok 5 Barangay Patpat Malaybalay City. Ang mga dinakpan na ila nga sila alias Nash 38 anyos walay trabaho ug ang baby boy niini nga si alias Jay 20 anyos walay trabaho pulos residente sa Purok 4B Barangay Manila Milagro, Waulano del Sur. Napalitan ang mga dinakpan na uusak ka sa siya sa gituag gasyabo sa kantidad ng 500 pesos sa undercover nga pulis. Samtang sa gihimong body search nakuha sa posisyon sa mahuyang ang usak ka imtipak sa sigarilyo nga dunay sunod na upat ka sa siya sa gituag gasyabo nga gibanabanang mutimbang og 5 gramos nga dunay estimated drug price nga 34,000 pesos. Samtang aga bypass money nakuha sa posisyon ni Alex J. Sa karon ang mga dinakpan paslak na sa Malaybalay City Detention Facility kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayhot og droga ang ipasaka ngadto sa korte. Mga katropa, sa pausab-usab nga dagan sa panahon o lakat sa panahon, kinahanglan nato lig-on kanunay ang atong panglawas. I-boost ang immune system nga may sundalos tong lawas sa pinaagis wag tumar og santon vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hanay sa mga balitang regional, Sambuanga del Sur, walay natalang namatay o nasamdan atol sa natubong dakong linog sa nilabay mga adlaw. Sa report na nukad sa XFM Pagadian, katropang Jenmar Escalante.
1: XFM Live Report.
9: Gipahibalo sa OCD9 nga walay natalang namatay o nasamdan sa tibuok Sambuanga del Sur human sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa Sarangani Province kinitong Hunyo 8 og nakapahinabo og tsunami alert sa pipila ka lugar sa Mindanao. Matod ni OCD9 Regional Director Attorney Royal Halanas, walay dakong kadaot nga na-recall sa probinsya gawas sa unang kabalay sa barangay Bumba ning siyudad sa Pagadiana nga napiktuhan sa kusog nga pagtayog. Padayon ang koordinasyon sa OCD o mga lokal nga kagamhanan alang sa assessment sa apekto sa linog. Bisan ikuha na ang tsunami alert, gihangyo gyapon ang publiko nga magpabiling alerto tungod sa posibleng mga aftershocks. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagadiana, alang sa nagayon sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropa ng Jenes Calante, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Jenmar Escalante sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 tong oras mga katropa.

ang hitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa. Puro sa ay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro sa ay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.